benzinu u bržu ne gre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

vesela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robi.

0: sam za njom.
1: Na puti i na obdelu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

benzene bržunere. Kadar se sred noči u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops